0: Hallo, det podden P4s radiofrokost.
1: Det kroppslydpodden til
0: P4s radiofrokost. Ja. Og du hørte Øysteins forskjellige... nesgrev og andre
2: jaglige lyder. Det man blir veldig selvbevisst når, når det helt stille, så drar man opp en mikrofonspak, for da hører man egne lyder så godt.
0: Ja.
2: Hva driver du med, Eirin?
3: Nei, jeg bare...
2: Du sitter med en pekefinger.

0: dette jo Norge, kanskje en veldig, veldig stor by I Norge.
1: Oslo.
2: Ja, det riktig. Og hvilken hudfarge har skapningene I Avatar?
1: Blå.
2: Ja. 20 år senere kom endelig oppfølgeren Meryl Streep og Anne Hathaway kler seg pent I The Devil Wears
1: Prada.
2: Ja da. Og det finnes utallige filmer med karakteren Bruce Wayne. Hvilken superhelt han igjen?
1: Enten Superman eller så han
0: Edderkopp inspirert vel, det ikke det?
3: Ja,
0: Flaggemus her. Hva det du sier du da?
2: Jo ikke edderkopp inspirert.
0: Ikke det?
2: Hjelper riktig da. Ja, Batman!
0: Ja, det så mange menn.
2: Jeg har smekk på langt til hjelperen her, men Eli, hør på det her til slutt.
1: Ja.
2: Hvilken film fra 1975 den mest sette norske filmen på kino noensinne?
1: Flåklippa.
0: Flåklippa! Og beklager for villigheten I hjelping der, Eli, men du klarte det. Helt på egen hånd.
1: Jeg var veldig glad I Flåklypa.
2: Ja,
0: det fantastisk film.
3: Det ikke det. Ja. Lykke til med Fortnite I helgen, og dette får du med deg I tillegg.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
3: Bokstavlig talt, vi på bortebarna her nå, når Eirin og jeg skal snakke hockey.
0: Ja, da
3: det. Ja, vi er i den grad medgangssupporter at jeg får si som kollega Andreas sa, jeg har ikke sett en hel hockeykamp på 20 år.
0: Nei.
3: Men I går så måtte jeg plutselig se en.
0: Ja, og når du først skulle velge dere en, så var jo virkelig dette kampen å se tydeligvis, jeg la meg.
3: Helt ny...
2: Historisk dag!
3: Kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Vi vant altså 1-0. Unnskyld, 2-0. Jeg tror jeg har ledet 1-0 veldig lenge. Ja. Men det var jo så spennende på slutten.
2: Ja, for det var på slutten, Øystein, det som så gøy. De teller jo ned den klokka vi også var sånn der. Vent litt. Åja, de teller ned selvfølgelig.
0: Ja, det liker du.
2: Til det står 0. Ja. Det kjempegøy.
0: Ja.
2: Jeg tror når det var 15 sekunder igjen, da slipper jo Latvia alt de har. De slipper keeperen ut selvfølgelig, for de må jo bare prøve å utligne. Og da det bare plaff rett inn I mål med ett mål til da vi leder. Ja, det 2-0.
0: Deilig.
2: Ja, 15 sekunder igjen, det var så gøy. Så jeg føler at den siste snutten av kampen, det var liksom verdt hele, fordi jeg må jo innrømme at jeg lå
3: og
2: duppa litt der.
3: Og du gjorde det,
2: ja. Det så vanskelig å følge med på reglene og sånn.
3: Ja, det jo, også, det går jo fryktelig fort, men når man vender seg litt mer til det etter hvert da, for da skjønner man på de spillernes bevegelse også litt hvor pøkken, ah ja, nettopp, fordi du skjønner ut fra hvordan de spiller.
2: For det lærte vi jo I går, av Jan Tore Kjær. Så jeg sa, jeg hadde foredrag hjemme og sa, ok, nå må vi følge med på bekkene. For det sa jo han, følge med på, da måtte jeg spørre, det forsvar I ishockey også, ikke sant? Ja, for det jo ikke så mange på banen heller.
0: Nei.
2: Og da prøvde jeg å gjøre det, for Jan Tore sa vel at hvis du følger, du mister jo synet av pøkken ofte, se hvor bekkene ligger, forsvaret ligger, for da vil du ofte finne strategien, for de så godt trent på det. Ja. Så det prøvde jeg på, fikk ikke noe ut av det. Så sa han, følg med på byttene, for det jo tre team, ikke sant? På en måte. De bytter hele tiden, men jeg var sånn, hæ? For jeg klarte jo ikke å se på kamera at de drev å bytte inn og ut hele tiden. Det gjorde jeg heller ikke. Men jeg har fått med meg at han, keeperen, Henrik Haukeland, damn, han god!
3: Helt fantastisk!
2: Han flink!
3: Han fikk bestemannspremie, og det var jo ikke rart, for han reddet jo alt på slutten her. Det må være lov å si at vi hadde blitt litt flyt, som det heter. Det heter ikke flaks I sport, det heter flyt.
2: Flyt
3: der, som holdt. Og så var det altså da 2-0 helt på slutten der, og han, Noah Sten, som jeg nå har lært, barnebarnet til Jim Martinsen.
2: Ja.
3: Som jeg husker fra forrige gang jeg var interessert I hockey.
0: Jimmeren
3: på 80-tallet, som var med flere OL for Norge og sånn.
2: Og det jo så gøy også, må jeg si, på slutten på de Viaplay-intervjuene, da, så da kommer han kapteinen inn, Andreas Martinsen, og skal prate, og hva det han har? Han mangler en tann, selvfølgelig. Han lesper litt, så han veldig bra, veldig svett. Og jeg lurte på, hvor mye veier det stasje de har på seg? Det kan veie opp til 12 kilo, har jeg googlet nå. Så mye, det rart I gutta svettet?
0: Vi må se semifinalen, alle mann, og den går heldigvis I skapelig tid, 15:50. I morgen ettermiddag, altså, møter vi vertsnasjonen Schweiz.
3: Det var jo så moro å se Petter Thoresen, den landslagstreneren, som jo også har opplevd, hva skal vi si, litt mer skiftende tider fra hans hockeytid. Og som selvfølgelig, han kom jo inn som vikar, og plutselig bare vikarlæreren som fikk alle opp på, man skal si, karakter 6,
2: ja.
3: Eller S, som det heter I gang I tiden. Og han filmet jo, jeg så det på slutten.
2: Ja, jeg så det.
3: Filmet hele tiden, ja. Bare wow, den enorme jubelscenen. Og han så filmet og koset seg og tenkte, dette må jeg ta vare på.
2: Ja, det er så gøy når det blir liksom en av oss. At du også måtte dra opp mobilen der, hadde du tenkt ikke at du kunne få dette av noen andre.
3: Nei.
2: Måtte ta det selv.
3: Jeg skjønte at dette her ga gjenlyd helt ut til Lørenskog.
2: Ja, det gjorde.
3: Eller skjer ting for tiden?
2: Det skjer så mye. Lørenskog og venninna mi, bestevenninna mi, er jo helt hockey- og fotballgæren og sånn. Og jeg fikk melding i går og bare, herregud, fikk du med deg hockeyen? Jeg hadde høy blodtrykk, jeg skrek så fælt at jeg fikk ikke med meg drive-by-shootinga her engang.
0: 364 dager i løpet av året, så er det i grenseland og på enkelte arbeidsplasser i hvert fall, å gå med joggetreningstøy og fotballtrøye på jobben. Men akkurat i dag så er det et unntak.
3: Ja, for det er altså fotballtrøyefredag i dag i kampen mot barnekreft, og veldig, veldig mange som har trøye på. De har til og med egen sånn, jeg tror det egen sånn inngang på Gardermoen blant annet, for deg med fotballtrøye.
2: Ja, der er Gardermoen gode, og så kan man jo også, hvis man vil gå inn og søke på Barnekreftforeningen, og så vipse litt bidrag også, og i tillegg til at man viser det da med fotballtrøyer her i dag, og dere har jo kledd dere pent, gutter.
3: Ja, jeg har jo den fineste selvfølgelig. For dere
2: ja, for
3: ser jo
2: hvilket
3: land dette er.
2: Ja, for du har en hvit Adidas med noe så svart
0: hvit Adidas.
2: Deutsch. Ja. Med tre stjerner.
3: Ja, det er tre stjerner på den. Ja. Og for de som kan litt av denne logikken i fotballdrakter, så vet vi hva de tre stjernerne betyr. Hva betyr det?
0: Antall titler.
3: Ja, men siden hvor mange titler har Tyskland nå? Hvor mange VM-guld har Tyskland?
0: Ja, for du har tre stjerner på den der.
3: Ja.
0: Og det er vel for få?
3: Det er for få, vet
0: du. Men så er greia da.
3: Så denne er jo fra 2010, fra Sør-Afrika. Ja, det er hele VM. Mens for fire år senere så vant de jo da, så nå har de fire stjerner på drakta si.
2: Aha.
3: Og, men din drakt da, Erin, den har vel en viss sammenheng med en snusk?
2: Det er, jeg spurte kjæresten i går, det er Yamaha fotballtrøyer, hva har du å by på? Fordi selv så har jeg landslagsdrakten, og den skal jo gå med en måned.
3: Ja.
2: Så jeg ville ha noe annet, og da fikk jeg valget mellom selvfølgelig Lillestrøm, og så var det da Brasil var inne der, landslagsdrakta til England var der, og Manchester United selvfølgelig. Hvordan tror du jeg valgte? Estetisk. Rød er pent.
3: Ja.
2: Og jeg kan stå inne for Manchester United, absolutt, for okay. Mange i familien min er jo blodfans der, og det er jo også typen. Og pluss at den var pent i hårfargen min i dag, så da ble det den.
0: Matcher bra. Ja. Veldig fin. Ser dere hvilken jeg har da?
2: Ja, du er jo en snål type, men hæ? Hvorfor har du Honduras?
0: Jeg har Honduras fordi du må huske på at det var en tid da Norge ikke var med i fotball-VM, og det har jo vært mange ganger nå, og under VM i 2014 så var det jo sånn at Norge var jo ikke med, det var jo ikke snakk om, så da måtte man finne seg et eget lag,
2: ja.
0: Og når jeg ikke da har noe annet lag, så valgte jeg og kompisgjengen oss et underdog-lag,
2: okay.
0: Nemlig Honduras. Så da heide vi på Honduras under hele mesterskapet, det vil si det var det jo ikke lenge, det var tre kamper og da taper vi alle kampene,
3: ja.
0: Men det var jo moro lell.
3: Ja, ja. Ja, og hvem var det som vant til slutt det året da?
0: Ja, ja da, det var vel deg.
3: det var Tyskland, ja. Mario Götze.
0: Ja. Fredag morgen, fotballtrøye fredag. Sebastian på fem har sendt oss tekstmelding. Han går med Liverpool-drakt i barnehagen i dag. McAllister står det på ryggen. Det er nevøen min. Men det er mange som koser seg med fotballdrakt på jobben i dag, og vi er jo ikke alene her heller.
3: Nei, Christer Behrens.
5: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta på med min Stabæk antrekk da, men jeg tenkte det har jo dere alle sammen på, så det blir litt kjedelig.
0: Nei, vi har ikke det.
5: Nei, jeg er veldig forbauset. Jeg trodde alle normale mennesker høyer på Stabæk.
3: Men i stedet, okay. Du har altså da tatt på deg en drakt, kanskje muligens en størrelse for liten.
5: Men den har jeg fått av spilleren.
3: Fått av spilleren selv, ja.
5: Hvem Niklas, da? Niklas Gunnarsson. Och när han spelade för Elfsborg då, mitt favoritlag från Borås. Men Niklas är ju då från Porsgrunn. Så,
2: ja.
5: Men så han var snill och fick den här signet och så tog med sig.
3: Det är ju inte ett ledigt, det är inte en ledig kvadratcentimeter på denna tröjan, för den är alltså helt full av signaturer och säkert 40 sponsorer.
5: Ja, det är det. Och ser du en input här? Ja. Input är en firma i Bollebygd där jag kommer från.
2: Jo, det är så det,
5: jag tror det må vara hela budgetet om morgonen får en sån.
6: Jackpot. Nu kan du vinna upp till 100 000 kronor. Konkurrensen presenteras av lavpriskedjan Kiwi.
3: Dagens man är Kenneth Lian Becker som bor i Ski. God morgon Kenneth.
7: God morgon.
3: Men var är du nu?
7: Nå er jeg straks i Aremark, jeg på vei til jobb, så jeg har litt lang reisevei på morgenen.
3: Først så skal du kjøre bil, ja. Og så, hva skal du kjøre etterpå?
7: Ja, da skal jeg kjøre noen skogsmaskiner da, plukke litt tømmer og litt sånn forskjellig.
2: Og du har det yrke som veldig mange menn ser på YouTube. Sånne videoer av tøffe skogsarbeidere.
7: Det egentlig ikke yrket mitt, men
0: kult er det.
7: Som, hvis du har sett på Ødemarkens menn, så her går det liksom litt i det samme.
2: Ah, kult!
3: Ja, ja. I am a lumberjack and I am okay. Ja, det en annen video. Ja. Kenneth, vi har tidligere i dag slengt ut et spørsmål om hardrock-bandet som består av Gene Simmons, Paul Stanley og Ace Frehley, som dessverre ikke lenger er blant oss. Hva heter bandet?
7: Det var Kiss.
2: Ja, da kaster vi oss ut i quizens forunderlige verden. 10 spørsmål har jeg klar, og vi starter med dette.

0: og hjertet slår.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, Mathis.
3: Det er Moikil fra Rikshospitalet som ringer.
2: Hei, det.
3: Du står i kø på en sånn kneoperasjonsliste.
2: Ja, det er en bruskoperasjon.
3: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg her og analyserer og ser på de bildene vi har fått oversendt her. Jeg ser ikke noe særlig bruske.
2: Nei, men jeg har tatt ut en bruskbit hos meg.
3: Ja, riktig.
2: Jeg har tatt ut en bit på tre...
3: Ja, nå er det jeg som prater, for det er altså så mange i kø her. Er det noe i veien for deg at vi bare lar denne her ligge litt på is en stund?
2: Du kan ikke la dette ligge på is. Dette må tas. Dette må tas nå.
3: Min faglige vurdering, da, jeg har jo håpet med dette i mange år, tilsier at det ikke er sikkert ut til at det er noe smerte eller problem med det kneet der.
2: Du mener at jeg skal bare gå sånn da, og vente på operasjonen i uendelig lang tid? Jeg går sykemeldt.
3: Nei, altså, du trenger jo ikke å vente. Du kan jo jobbe, og så kan du prøve å tenke at det ikke er så vondt, da.
2: Jeg har vondt hele tiden.
3: Altså,
2: dette her må tas.
3: Skala 1-10, hvor vondt, hvor ligger du der?
2: Ja, det ligger på jant 6. Men det skal settes i ny brusk.
3: Men da skjønner jo du at det er jo mange som er både 7, 8, 9 og 10 ja. Kanskje på den skalaen, ikke sant?
2: Ja, så mener jeg at det skal bare gå sånn, du da. Synes det er greit at det skal være skadet
3: altså, jeg har min utdannelse både fra USA og fra England. Ja. Jeg kan ikke se noe grunn til at det er vondt i det kneet ditt, altså. Så jeg ville kanskje gjettet på en toer, kanskje, da?
2: Ja, vel. Du gjettet på det, ja. Det står at jeg skal opp til Ullevål og få brusktransplantert.
3: Det er sånn de driver med der borte, vet du.
2: Ja.
3: Men for å si det rett ut, det er ikke nødvendigvis sånn at de har så grei på det.
2: Ja. De har på Ringerike sykehus har de tatt ut en bruskbit i kneet mitt.
3: Og det var vel strengt tatt ikke nødvendig?
2: Det var veldig nødvendig, jo.
3: Å ta ut den brusken.
2: Ja,
3: den brusken er jo der for en grunn.
2: Ja, men den brusken lå fløyt løst inn i kneet mitt.
3: Ja, ikke sant? Og det den flyter jo rundt der for å ikke sitte fast og være til hinder.
2: Den brusken satt før, fordi at det var hovedbrusken.
3: Og da skal du jo bare være glad for at den ikke sitter fast lenger, ikke sant?
2: Du mener at jeg har gått og ventet helt unødvendig, du da?
3: Nei, men altså, for å si det rett ut da. Da jeg ringte nå, det tok ikke lange tiden før du gikk og svarte på telefonen.
2: Nei, for at den lå på bordet.
3: Ja, ikke sant? Og du ligger oppe på sofaen, kanskje?
2: Ja, akkurat nå ser jeg det.
3: Ja, ikke sant? Du er kanskje ganske glad i å ligge på sofaen?
2: Nei, absolutt ikke.
3: Jeg skal ikke si du er hypokonder, men jeg tror ikke det er så vondt.
2: Det er nesten så jeg tror dette er tulletelefon, altså, for dette er helt utrolig.
3: Tulletelefon, så at du driver jøen med meg rett og slett?
2: At du driver jøen med meg.
3: Sånn der type...
2: Sånn P4.
3: Sånn type Tor Eivind tipser P4 om at det bare er fem på rett og slett.
2: Men den guttungen der, den er død altså. Fy faen!
3: Men løper du like fort som Tor Eivind, eller?
2: Ja, for å si sånn, jeg tror jeg skal greie å ta den igjen på hendene.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Silje?
2: Ja.
1: Ja, det er Øksnes fra økonomi på universitetet her.
2: Åja.
1: Du sitter her og prøver å få til å gå opp, skjønner du, denne Vietnam-turen som du er påmeldt på.
2: Ja.
1: Du har betalt inn 10.000 allerede, ser jeg her.
2: Ja.
1: Men der er det dessverre, så ryker den plassen din der.
2: Får jeg svært med?
1: Nei, dessverre.
2: Er det... Hvorfor ikke?
1: Nei, det er overbukket da. Så, men vi prøver å tilrettelegge på annet vis da, siden du nå går på en smell på 12.500 kroner der.
2: Hæ, 12?
1: Ja, ikke sant? 10 som du har betalt og 2,5 for avbestillingen.
2: Hæ? Så får jeg ikke pengene tilbake heller?
1: Nei, det er det som er litt kinkig. Og så er det et rentegebyr der, og det er sant, det er faktisk 1500 kroner til på den nå.
2: Hæ, rentegebyr?
1: Jo, for den der sånn venterente kaller de det. Og da er det jenteventerente.
2: Hva sa du?
1: Nei, fordi du er kvinne da.
2: Ja.
1: Dette er vietnamesiske regler som vi må forholde oss til. Så er det faktisk 1500 til da. Så det er 3000 pluss de 12,5 da. Beklager nei. Også. Det er venterente, og så er det jenteventerente.
2: Jenterente?
1: Jenteventerente. Altså det er venterenten for jenter da. Er dobbelt så høy som for gutter. 1500 ekstra.
2: Alle kjøkene er så dumt.
1: Ja, det er kjempedumt.
2: Men jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd. Altså, du har jo
1: viktig...
2: Men hvor kommer du? Er du en som skal være med?
1: Nei, jeg har ikke noe med det å gjøre. Så det er altså 15.500 da.
2: Nei, men jeg må ikke betale det. Jeg har jo betalt 10.000.
1: Ja, men siden den betalingen er registrert som en manko da på den reisen, så må vi trekke det på nytt da. Så da blir det 25.000 da, til sammen.
2: Nei, altså, det kan ikke være sant, eller...
1: Jo.
2: Jeg godtar jo ikke det her. Jeg kan ikke bare betale 25.000 for ingenting.
1: Nei, altså, jeg skjønner jo, og det er jo helt håpløst. Men det er, sånn er reglene, da. Så jeg bare forvalter reglene, og så må du bare følge dem.
2: Hæ?
1: Det du må gjøre nå er at du må komme ned på kontoret vårt her. Da henter du en nedbetalingsplan. For hvis du ikke henter den, så er det da henteventerente, da. Eller på jente-henteventerente.
2: Hæ? Jeg
1: betaler
2: rente for at
1: jeg
2: ikke henter.
1: Da blir det hente-vente-rente.
2: Det var feil. Jenterente,
1: da. Ja. Og det er også fordi det skal til Vietnam, så er det da jente-vente-rente på henterenten.
2: Nei, nå henger jeg ikke helt med.
1: Altså, ellers så blir det innhente-vente-rente, da, hvis vi må innhente det i stedet for at det er jente-vente-rente-hente. Du henger ikke helt med her, eller?
2: Nei, det var veldig mye
1: rentet
2: som...
1: Ja, det er forferdelig. Jeg må jo si, jeg er veldig glad for at jeg ikke er i dine sko.
2: Du ler?
1: Nei, det er ikke jeg som ler. Nei, jeg synes ikke dette er noe morsomt i det hele tatt. Dette er...
3: Det finnes ikke morsomt.
1: Det finnes ikke noe... Det finnes ikke morsomt.
2: Du fyller med meg, ikke sant?
1: Nei.
2: Fyller?
1: Ok, da. Ok, da altså, kan det vel hende at det er en misunnelig søster som heter Tone, som gjerne skulle til Vietnam.
2: Nei! Gud, nå er jeg lykkelig. Det var jo forferdelig dårlig ut. Jeg vet ikke det.
1: Men du, Silje, vi håper jo du får en ordentlig fin tur til Vietnam.
2: Jo, tusen takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Senere i dag så kommer komiker Simon Nietzsche, som jo var med i TV2-realityen Spillet, med en tøffing, skuespiller Stig Henrik Hoff. Han ser jo litt ut som en pirat, han ljuger, han stjeler, han charmerer, og Hofferen er en fyr som har gjort mye rart opp gjennom livet.
2: Første gang i avisen.
3: Ja, men hvordan havnet du første gang i avisen, Stig Henrik Hoff?
4: Ja, det må ha vært i Lågendalsposten da jeg hadde... Farmen heter Trygve Hoff, vet du. Og han var jo viskunstner, og de fleste visste jo hvem han var i Kongsberg-området. Og så drev jeg med The Big Apple.
1: Bandet mitt. Ja.
4: Så da var jo jeg, plutselig så var jo jeg i avisa i Lågendalsposten. Angående bandet.
3: Det kan være vi havner der etter hvert, men før det så skal vi til Berlevåg. Hva har du der å gjøre?
4: Jeg er født og oppvokst i Berlevåg. Jeg er født i Vadsø.
3: Se på dette klippet her. Her er altså fra 1971. Idretten blomstrer i Berlevåg. Og ser du resultatlisten på klasse 7 år her?
4: Det er gøy. Da fikk jeg tårer i øya. Åh. Fy faen, så gøy. Vent litt nå. 17. Så jeg kom på andre plass. Broren min slo meg.
3: Broren din slo deg, vet du.
4: Fucking kuk, at han tog opp. Hadde han levd, skulle jeg banke han opp. Yes! Ja, det var tydeligvis første gang jeg var i avisa.
3: Ja, ja, ja. Så du hadde en stor langrennskarriere?
4: Jeg var veldig glad i å gå på ski.
3: Ja.
4: Det er fremdeles. Altså både snowboard, telemark, slalom, langrenn. Jeg synes det er fantastisk å være... Altså, jeg er jo finmarking. Jeg er jo født i vinteren.
3: Men du har ikke blitt der, fordi som du sier, du har jo flyttet blant annet da til, tydeligvis til Hokksund.
4: Det heter Darbu.
3: Darbu,
4: ja. Ja, det er et høl i veggen mellom Kongsberg og Hokksund. Ja.
3: Ok.
4: Det må ikke du si på radioen da, at det er et høl i veggen. Det er ikke lov å si.
3: Fordi her er et klipp fra 1982, se på dette. Overskriften her i Drammens Tidende og Buskerudblad den 2. juli 1982 er ungdomsklubb med buss i anførselstegn. Og en av de som har denne bussen, det er Stig Henrik Hoff.
4: Ja, men
3: dette husker du ikke selv i gang?
4: Ja, det husker jeg faen ikke, altså. Jeg vet ikke om det er flaut, ja, men...
1: Ungdomsklubbebuss?
3: Ja.
4: Det er så gøy, for at når det er sånne bilder nå, så gjør jeg sånn.
1: Ja, ja, ja, jeg
4: har lyst til å... Så kommer jeg ikke lenger inn, så får jeg ikke sett på de gutta.
1: Nei,
3: ja. Men ja,
4: det var jo en fantastisk ungdomsklubb som het Skavholt. Og der var det 150 meters kø for å komme inn på diskoen. Og jeg elsket å danse parallelt med at jeg spilte i band. Så det som var fantastisk var jo at på den klubben så fikk vi lov til å øve. Så det var øvingslokalet vårt. Og jeg og Beate, vi vant

0: Roar på en lørdag, og vi har fått besøk av en rakker.
1: Nei, vet du hva en rakker eller?
0: Nei.
1: Det var de som tømte utedoene I gamle dager.
0: Ja, men det jo deg det.
1: Nei, jeg en sånn, jeg dotømmer, jeg på bruken.
0: God lørdag, din rakker.
1: Tømmer all driten min ut på lufta. Det lov å si?
0: Ja. Det lørdag.
1: Ja, det jo det. Ja. Ja. Men, og så jeg heller ikke så veldig kristen av meg. Det lov å si det også? Det
0: ja, selvfølgelig.
1: Ikke søndag I dag. Du døpt og
0: Nei, vet du hva? Jeg er konfirmert, men ikke døpt. Jeg ble velsignet.
1: Ja.
0: Og det noe annet, men jeg fikk like vel lov til å konfirmere meg I Vis kirke på Vestkanten. Jeg trodde de var ganske strenge, men den gang
1: Selv om du ikke var døpt. Ja. Men det du bekrefter jo dåpsløftet, men du hadde ikke noe døpt å bekrefte.
0: Nei, men jeg var velkommen likevel, ja.
1: Snakk om hykleri, sier jeg. Altså, ikke. Men det skal I fem på, om ikke veldig lenge, så skal det nemlig handle om akkurat dette her, fordi vi har jo da fått et tips om en som hun skal være fadder I en barndåp.
0: Ja.
1: Og så det noen som har visket oss I øret at hun hverken døpt eller konfirmert. Det da greit å være fadder?
0: Ja, men det det jo greit.
1: Det?
0: Ja, okay.
1: Det virkelig greit ja, vi å bære se, frem et barn som skal bekrefte, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Vi får høre da I en fersk fem på, som på vei.

0: Emile heter medkommende. 69 går rettens vei for å bli 20 år yngre.
1: Ja.
0: Men, og bare så det jeg har sagt, dette er alvor.
1: Ja, dette er alvor. Ja. Og jeg, dette er et fjols, men innerst inni meg så ligger det også en liten applaus. Fordi det er noe moro med det han holder på med her.
0: Det er helt topp, for dette er altså en fyr som er 69,
1: ja.
0: Og som føler seg som 45,
1: ja.
0: Og går rettens vei for å få lov til å si at han er 45, og det er sant.
1: Ja, og han, det er ikke tatt helt ut av lufta, han har vært og fått målt sin biologiske alder, han trener sannsynligvis sånn, da får du vite hvor gammel du egentlig er, ja. Sånn kroppslig, og den sa 45,
0: ja.
1: Og da mener han at da er jeg 45, jeg vil fra nå at det skal stå at jeg er 45 i passet,
0: ja.
1: Og han oppgir grunnen til det, at når jeg er på Tinder og oppgir at jeg er 69, så får jeg ikke ett eneste svar.
0: Ja, det er rett og slett basert på frustrasjon i forhold til at han ikke får unge damer, ja. Fordi han er 69. Han får ikke damer i det hele tatt, tydeligvis.
1: Nei. Ikke bare det, han mener at hvis jeg er 49, så kan jeg kjøpe et nytt hus.
0: Jeg er 45. Hvis jeg er 45, ja, og ikke minst, da er jeg plutselig draget på en og annen dame som er rundt 30. Det har du sjelden hvis du er 69.
1: Nei, og jeg kan kjøre en annen bil.
0: Hva sier han?
1: Ja, han mener at hvis han da kommer seg ned i alder, så kan han kjøpe hus, kjøre en annen bil og jobbe mer.
0: Ja.
1: Når jeg da er 45, så er med mitt fjes, så vil jeg være i en luksuriøs posisjon, som han mener, til å kunne velge å vrake blant fruen til meg.
0: Ja, ja. Han er fra Nederland for øvrig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, Benelux er sterke på sånne ting, føler jeg.
1: Det han bruker som argument er at hvis en dame kan komme og si at hei, jeg er født i feil kropp, jeg føler meg som gutt og får lov til å bytte kjønn,
0: ja.
1: Så må han få lov til å bytte alder. Fordi han føler seg ikke som den alderen han er. Jeg klarer ikke å finne det. Er det ironisk ment? Det er jo ikke det.
0: Nei, altså det er sant. Han er ivrig på dette. Og han har antagelig god råd også, i og med at han går rettens vei. For her er det muligheter for å tape.
1: Ja.
0: Det er ikke gitt at han vinner denne saken her. Hvis det skaper presedens for andre tilsvarende saker, så blir alder et veldig vanskelig forholde seg til.
1: Dessuten så blir han mye billigere for samfunnet, mener han, for han kan jobbe lengre og dermed betale mer skatt, ja. Fordi han da jo plutselig selvfølgelig ikke er 100 når han er 100, men det jo står i passet hans at han er mye yngre.
0: Jeg skal være så ærlig også på egne vegne og si at hvis dette skal, her kommer jeg til å komme dårlig ut,
1: ja.
0: For jeg vil nok si kroppen min er nok minst 49 år. den kan fort være 60 da.
1: Ja, da må man jo begynne å ta andre veier.
0: Jeg har plutselig igjen 3 år i arbeidslivet. Jeg pensjonerer meg fra dette programmet om 3 til 4 år. Da er det over. Nå gir jeg meg. Nå er kroppen min snart 70.
1: Nå er det finito, ja.
0: Det er noe å hente der, altså.
1: Dommeren som hadde denne saken har hatt en ålreit dag på jobben, tror jeg.
0: Ja.
1: Den har nemlig allerede vært oppe for retten. Dommeren hadde sine innsigelser. Dommeren spurte da denne rattelbanen hva som skjer med de første 20 årene av hans liv dersom fødselsdatoen endres.
0: Ja.
1: Hvem tok foreldrene dine hånd om i de årene? Hvem var den lille gutten? Spurte dommeren, som skal avsi en dom innen 4 uker.
0: Oi, da må du tenke så lenge på det, ja.
1: Det er fordi han må ut og plukke tulipaner, røyke hasj og spise ost. Yes. Det er jo ikke fordi han skal tenke seg om.
0: Nei. Det er et lite eventyr dette, altså. Synes virkelig det.